0: tebus ganti ya wangi. Lan ajak ke dokter lan bi.
1: Ih, digawat gitu loh. Nak kebus biasa tuh. Lebih doge ngemang ye pangtis basangnya.
0: Menetun kebusnya nih beli. Ini sebut tanda-tanda demam berdarah nawang.